ẹ má yin olúwa ẹ̀yin orílẹ̀-èdè gbogbo ẹ̀yin ẹ̀yin ènìyàn gbogbo nítorí tí ìṣeun àánú rẹ̀ pọ̀ sí wa àti òtítọ́ olúwa dúró láéláé ẹ̀yin olúwa ẹ fi ọpẹ́ fún olúwa nítorí tí ó ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé jẹ́ kí ísírẹ́lì kí ó wí nísinsìnyí pé àánú rẹ̀ dúró láéláé jẹ́ kí ara ilé aaroni kí ó wí nísinsìnyí pé àánú rẹ̀ dúró láéláé jẹ́ kí àwọn tí ó bẹ̀rẹ̀ olúwa kí ó wí nísinsìnyí pé àánú rẹ̀ dúró láéláé.

káàbọ̀ sórí ètò àkókò ìgbàlà pẹ̀lú apostle Paul Olúwadámiláre Kọ́láwọlé aláṣẹ àtolùdásílẹ̀ ìjọ Greater Works Revival Evangelical Church number 3 Alakija Street near Fountain Borehole behind Nigerian Tribune House Emale Falafia Ibadan tàbí Omi Adio Ifedawapo Cooperative Building opposite Omi Apata Local Government Development Area SCDA Omi Apata Ibadan. A ó ṣàwárí ohun tó ń dojú kọ, wàá sì rí ìgbàlà kúrò lọ́wọ́ ogun náà bí o ṣe fẹ́ gbọ́ ètò yìí.

ẹka àbọ̀ padà láti ẹka ìpolówó ọjà. Orí ètò ní tèmi náà lẹ́ṣẹ̀ wà ní ìkànnì ti lágẹ̀lú FM 96.7 pẹ̀lú Pàdéyìn Martini Sọlá Ọmọba, Kọmíṣánná Àfẹ́yìn, ọmọ onílé ajé yín náà ni Don Priyan on the radio. Lẹ́tà eléyìí tí mò ń kà bọ̀ yẹn, lè kí n sáré mú káàṣì ẹ̀ báyìí, lè kí n sáré mú káàṣì ẹ̀ báyìí. Màá mú ní 10:40 máa lọ sójú ọjà ni. Ilé ìyẹn ni pé ó tún fún wa láǹfààní láti lè tà báyìí. Ẹ̀kìn ọkọ̀ mú first 25,000.